0: Сметана!
1: Ложк, я целю.
2: Тобі добре надпі. Востанче концентрувані аз чапні. Потом іще вуронаме.
1: Змісі вуніш час лапші от, Міра. Ти би раз пшедихач.
2: Тя, поскіч со. Ступ со так, со може Міра тебі рач.
1: Как та вую, Ахімо? Цива шестнатка є повна пшечу, ніж раяку. Єлі Міра високий буль до шестнатки пшінесе, може їм знано до вроту вичкувач.
3: Я вим хач мій гіще моці за високу фланку досагая.
2: Дарай заде, Воково. Не спитайче з гвалтом допритка твочіч. Пшітим єдно ж буль зубіче. Бено! Що да ти там допритка смаліш?
4: Кице гемні, Міра! Jsem svobodný. Na mě runy nic nedívá.
1: Beno, jsi zakytová. Běž vročo. Lubina je celé sama ve vrotách.
4: Nepřemyslej, že tak dlouho. Netko můžeme jich překvapit.
1: Okej, Beno. Kéž buj? Buj přijde.
4: Mám jen. Netko bys svobu kytěji do šestnatky, Míra.
2: No, nádží jom nepůjde to dere.
1: Vůlkotně, jsme jich překvapili. Нитко сою шо хіба, а маме рум. Вотхай, Бено.
2: Хай, пасуй. Нитко є добре, Вокомік.
4: Нино, єдуш іще єду вурот.
1: Ні, Бено, то є пше веле. Вотхай, нидом.
4: Ах, то здоконням, не буйче. Ах, тайки гау, є мій буй прийдзава.
1: Запалут, пучки нашим вротам є свободне. Рочо.
2: Де біш вон з роту, пшінь шлубіна? Знано можеш надпі оваку іще милич.
4: Тайки гау, 2-0 ручо.
1: А то крутко до кунца. Нитко можемо забыть, за іще вунамо.
2: Хай, тобі класіскі контракай звучніце. Nádži jomne se znajmenša nešto při tým navuknuli.
4: Što da to, papa?
2: No haj. Zoso vúdani dys a dys na trenaria svuchač. Sym vám tola rek, zo doby čes čerpni vostač. Rúdženca sme vevovie přirali a nic, dokež bychme špatnejší hačboni.